Sjónvarp frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. X 977 Öðruvísi útvarp.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

öðruvísi útvarp. Exit 977. Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er Exit 977.

0: 977.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á koteletan.is. Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Q. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Sumar útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fært í stórmörkuðum og apotekum.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
6: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Klippi kortin í Skopp fást á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvi.
8: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
12: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
13: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
14: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara Ice. Nikotínlausir púðar.
8: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
9: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
10: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
11: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
2: X977. Öðruvísi útvarp.

Föstu daginn, það er komin föstudagur. Það er bara svoleiðis. Og králiðin er mættur í Fiskabúr, X977, á þessum, ég ætlaði nú að fara að segja fína. Hann er nú kannski ekkit ófín. Hann er allir lægi bara. Ég er að líta henn út og við ætlum ekkit að losna við þess að bjöfítans rigningum. Það rigni nú ekki alveg, en það er blautt. Við ætlum ekki að losna, og sko, við ætlum ekki að losna við þessi þessi djöfelsins ský. Það ætlar að vera grátt bara hérna. Er þetta ekki bara komið gott? Ja? Við viljum nú bara fá þá gulu, sko. Það er bara komið þangað, sko. Við viljum fá þá gulu aftur. Þetta var svo gott hérna í svona lok maí og byrjun júni. Var ekki fínt í byrjun júni, mér minni það. Byrjun júni, þá var svona þægilegt, heitt, það var alltaf í einhvernum 15, 16, 17 gráðum. Núna er þetta bara komin inn í, þetta er komið undir 10 og maður er bara krókna. Hvað er að gera þetta? Þetta er komið gott, það er komið júli, maður. Við viljum fá sólina, sko. Nú viljum við bara fá sumarið, sko. Þetta er alveg fællit. En við látum það nú ekki á okkur fá, eða reynum það allavega. Og ég ætla að vera hérna og stytta ykkur stundir, spila góða músík. Og fara yfir hluti, við þurfum nú að fara yfir einhverja hluti. Það er nú einhverju hluti sem það er að fara yfir, eins og maður reynir nú að gera. Og svo er ég með mína svona fasta liði svona, sem ég er að fá í láni frá Tomma. Tutti dagsins, hann fer ekki neitt, maður. Hann fer ekki neitt. Og við verðum nú að hafa hann eitthvað vel. Hann verður að vera eitthvað vel, sko, velþungur á föstu. Er það ekki, verður hann ekki að vera velþungur á föstu. Svo auðvitað hljómsveit vikunar sem er allt í samstarfi við vinnupalla. Skelltu verið í vinnupalla. Náðu þeir eitthvað, það er svo mikli mestar að vinna í vinnupalla. Þetta er góðum höndum þar. Og svo auðvitað dagurinn í dag, við förum í hann á eftir. Það er minn uppáhalds liður. Og svo megum ekki gleyma því að það er á planinu að það komið tíminn góðu gestur svona um 10 leitið. Hann Jón Bjarni Dillon Kongur ætlar að kíkja enga og hann er að fara á stað með Dillon, svona rock á Dillon. Ég veit ekki að ég man ekki alveg hvað hann kallar þetta. Þetta er bara eitthvað gott rock og roll á Dillon, sko. Það eru kanónur að spila. Engar áhyggjur af því. Og þetta ætlar hann að vera með alla lögadaga í júli. Hann fer yfir þetta með okkur eftir. En ef ekki bara fara að byrja þetta, nú komið að blaðri í mér, maður. Ef ekki bara byrja hérna. Er það ekki? Það er nú. Þetta er gott að fyrst. Þetta er gott. Þetta er auðvitað nýja lagi með Kvarisi. Þetta

Það er eina mínum uppáhalds þessa dagana. Þetta er auðvitað frábæra, frábæra tónlistakon. Hún Violet Grohl, sem auðvitað segir allt það. Hún er náttúrulega auðvitað dóttir Dave Grohl. Og þetta er lagið hennar, nýjasta lagið hennar, Bug in the Cake, og er af hennar nýjastu plötu, Be Sweet to Me. Hún er alveg, mér veist hún alveg mögn. En við ætlum að fara hingað. Já, það held ég. Það er dagurinn í dag, þessi skemmtilegi dagskráli, sjá hún og Tomma. Ég verð að gefa kallinn hún það, hann er... Hann hitti naglan á höfuð þegar hann fann upp og fann þennan hérna dagskrál. En já, við ætlum að fara yfir daginn í dag. Akkur finnst mér alltaf að vera svona hátt í betanum hérna. Er það kannski ekki þannig? Nei, ég veit ekki. En það er auðvitað, 3. júli 2026 og við ætlum að aðeins að renna yfir. Og ég er nú komin yfir neðvíkjar, ég nenni ekki einhverju svona leiðileg. Einhverju svona, það er svo mikið alltaf eitthvað svona... eitthvað svona leiðilegt, eitthvað svona neikvætt. Við nennum því. Við förum í eitthvað skemmtilegt. Ef ekki að byrja bara hérna. Ef að byrja á 1608. Hann voru að helviti langt síðan. Samuel de Champlain, ég vona að ég sé að byrja þetta rétt fram, stofnaði borgina Quebec í Kanada. Það er nú ekki lengi síðan. Hann voru að samsóldi langt. Ég verða ekki. Mænu sjá 1721 danski presturinn Hans Egede tók land fyrsta skipti á Grænlandi. Var hann fyrsti maður að þangað? Er þeir að tala um það? Er það málið? Mænu sjá 1921 Kristján X stofnaði hinn af íslensku fálkaorðu. Já það, og hún er bara ennþá á sínum stað. Fólk er ennþá að fá hana. 1928 bifreið fórum Öxnadalsheiði í fyrsta sinn. Ferðin frá Blönduósi til Akureyrar tók 15 klukkustundir. Halló! Það er ekkert annað. Djöfull hefur það verið löngferð maður. Vá! 1954 Happrætti Das hóf göngu sína og var dregið í fyrsta sinn. Fyrsti vinningur var Chevrolet bifreið. Jú, þegar sá vinnings hafði verið heppin þá maður. Það er ekkert annað maður. 1973 vísindamenn tilkynntu formlega goslok í Vestmannaeyjum. Herðu, er ekki goslokahátíðin bara akkurat núna helgina? Er það ekki rétt hjá maður? Ég held það. Má ég nú sjá... 1981, Toxteth uppþotin, er það ekki Riot uppþot, Riot hófust í Liverpool á Englandi. Já. Má ég nú sjá 1985 skemmtilegt, bandaríska kvikmyndin Aftur til framtíðar var frumsýnd, Back to the Future. Það er svo leys. Má ég nú sjá, er eitthvað meiri í þessu? Nei, jú, hérna 2016 íslenska kallalandsliði knassbyrnu fjallu keppni í EM 2016, þetta er 5-2 ósigur gegn frökk. Það var nú svekkjandi. Má ég nú sjá 2021, eftir mikla hitabylgi í Norður Ameríku sem olli dauða 600 manna, kveiktu eldingar yfir 130 gróður elda í vestu Kanada. Ég lofaði nú að fara nú ekki eitthvað leiðilegt, en þetta var nú svona pínlega. Þá held ég henni svo bara komið í mólun, sko. Má ég nú sjá. Hverjir eiga nú ammali? Er ekki einhverju skemmtilega sem eiga ammali? Franz Kafka, tjekknesku rithöfundur. Hann fættist að þessi 1883. Maður kannast við nafni. Hann dó nú blessaður, 1924. Hann er nú ekki verið gamall. Má ég nú, hvað var nú gamall? Það stendur nú ekki. Ég er svo lengi að reikna maður, það þýr ekki. Ég veit. Má ég nú sjá, Tom Cruise blessaður. Hann fættist á þessum degi 1962. 1964 Yardley Smith. Og það er nú kannski einhverjum sem er að klóra sér höstum. Hver í anskotan með það? Hún tala fyrir Lisa Simpson í Simpson þáttunum. Frægum.
1971 Julian Assange, stofnandi Wikileaks, hann á afmæli í dag. Sigrún Þuríður Geirsdóttir, fyrsta íslenska konan til að synda Ermasundið og fyrsta konan til að synda Eyjasund. Já, það er sem sagt milli Vestmannaeyja og Landeyjasands sem eru tíu, rétt rúmi 10 kilometrur. Það er ekkert annað maður. Hún fættist þessum degi 1972. Óli Stef, Ólafur Stefánsson, íslenskur handknattleiksmaður, það þekkja hann og allir. 1973 fættist hann. Leikkonan Olivia Munn, það nú eru einhverjir sem kannast við hana, hún fættist þessum degi 1980. 1989, bandaríska söngkonan L. King, sem er nú dóttir, hún heitir nú réttu nafni Tanner L. Snyder og er amerísk country og blues söngkona. Hún er nú Snyder nafnið. Hún er dóttir Rob Snyder, leikarans, segi ég. Svo sé ég hérna Sebastian Vettel, formúlu 1 ökumaðurinn. Hann á amerísk dag líka, fættist það þessum degi 1987. En ég var að pæla, fyrst að Tom Cruise á amali í dag, eigum við þá ekki bara, er það ekki tilvalið að fara hingað, er það ekki meistari Mission Impossible kongurinn maður hann Tom Cruise á amali í dag. En þetta er auðvitað Limp Bizkit og lagið Take a Look Around með þetta fræga Mission Impossible þema maður, jöfnvæðlega maður, þetta er svo gott maður,

0: Klárt, lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddan, Herra Netusnir, Skálmöld Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli miðasala á tix.is
1: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Óli Léttöl
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Birtan í tilverunni. Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og skap.

0: betra með Pepsi. Iðnaðarhurðir úr áli, Idex. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Það eru vestmanningarnir í Hoffmann, vestmanningarnir Knáum og ég kom nú aðeins inn að þegar ég var að fara yfir daginn í dag að goslokka hát ég er í vestmanningarnir, ég er alveg nokkuð viss, svona að ég er 95% ég hel, jú, það er goslokkaháttin. Hún er að gera snúrum helgina. Og ég veit það að Hoffmann strákarnir eru sko, þeir eru leiðinni sko heim. Þeir eru leiðinni heim, þeir verða að spila þar núnum helgina. Hvort að sé í kvöld eða morgun er ég ekki alveg viss. Ég er ekki alveg með á hrein. En ég veit að þeir eru á leiðinni þangað og þetta var auðvitað. Þeirra nýjasta nýtt, svartbakur. Alveg, er þetta gott? Er þetta gott? Já, það held ég nú. En, og er náttúrulega, verður náttúrulega á plötunni við sem er væntanleg fyrsta september ef ég man rétt. Og skemmtilegt því að hann, Jón Bjarni er að koma inn tíminu eftir. En hann er auðvitað með sína hægri hönd í Rocky Reykjavík sem verður á Dillo núna. Og hann ætlar að koma hérna og tala um þetta við okkur. En Óli gæða blóðið söngvarinn í Hoffmann, gæða blóðið og vinur minn, hann, ég get bara kallað hann vinur minn, hann verður bara orðnið þannan. Hann er náttúrulega þetta, hans hægri hönd í þessu og er búin að vinna ólimaður, búin að vinna hörðum höndum, við erum að gefa hann það að sæja bara skipulega þetta allt, fá öll þessi frábæri bönd sem er að koma og spila, en við Sendu bara kveðjur á Hoffmann. Þeir eru á leiðinni til Vestmanni að spila maður. Þetta verður rúlega algjör gargandi snillt. Er ekki goslokaháttíðin alltaf eitthvað algjör gargandi snillt? Er það ekki? Er hún ekki alltaf eitthvað algjör gargandi snillt? En ég kom nú inn á það hérna í gær að ég var að tala um það áttu tvær kæjusplötur ammali í vikunni. Einast afmæli á sunnudaginn og önnur átt afmæli á þriðjudaginn en, og ég ætlaði að vera voðalega kald og kallmaður og spila lög á báðum hlutunum. Herri, ég spilaði bara lög á annari, það er náttúrulega maður gera alveg í buksunar. Ég spilaði bara lög af Sky Valley, ég tók hann einhver 2-3 lög af Sky Valley, gleymdi hérna Blues for the Red Sun og ég ætla nú bara algjörlega að laga það í dag og ég ætla að fara í laga þessari plötu, við ætlum að fara hérna í lag sem heiti Thong Song. Skemmtilegt nafn, maður, skemmtilegt nafn. Það er náttúrulega auðvitað til poplag sem heiti Thong Song. Þetta er OG-ið, sko. Þetta er OG-ið. Þetta er Gæjus.

söngvari Par Excellence og hans nýjasta nýtt lagið Hinterland. Ég kem alltaf inn á þetta, þetta lag er svo ógeðslega gott. Og hann bara, hann toppa sig bara með hverju lagin, kallpungurinn, maður, jöfusins meistari. En ef ekki að fara áður en ég sé nú að klukkan einu samt ekki einu svona orðin nýju, hún er alveg að detti nýju. En ef ekki að fara í hljómsveit vikunar, er það ekki bara við hæfi? Ég hérna, auðvitað hljómsveit vikunar, er af þingri kantinum eins og fólk er búið að taka eftir í vikunni. Hljómsveitin Malevolence er hljómsveit vikunar hérna hjá Tomma og meisturunum í Vinnupöll. Þeir ákveðu þetta á mánudagsmótninum og ég ákveð bara að halda þessu gangandi þó að Tommy sé farin. Við brjótum ekki hefðir hérna, maður. Það er bara þannig. En ég ætla að fara, ég sé að Tommy hefur núrið að spila þetta þannig á mánudag og þriðjudag. En gott er það, Svo við tökum nú engar ákjör. Það koma nú allavega eitt, allavega eitt eða tvö viðbúti áður þessum tætti líkur. Ég sko garantíða, maður, garantíða. Hérna erum að Malevolence og lagið Keep Your Distance.

77 Sumartilboð Sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5 Skósveinar og skrýmsli Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar Útsa

0: og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
3: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
4: MacBook Air, nú með M5 Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu Epli, Laugavegi 182 Smáralind, epli.is
5: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
6: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
7: Evil Dead Burn.
8: God help us.
6: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
9: Þegar skarst á skipta máli. Sign.is
10: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
12: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
14: Edgy 977

Space Station krakkarnir og lagið þeirra eitugra á skóta, nýjasta lagið þeirra eitugra á skóta maður. Og ég verð að segja, ég er afskaplega hrifin, það er nú ekkert, og ég ætla nú ekkert að taka neitt af þeirra eldra efni, það er alveg afskaplega gott sömuleiðis, en þetta, þetta nýja lag maður, þetta er alveg svakalegt og það verður gaman að sjá hvað gerist með árinu, hvort það komi út annar singull eða hvort þeir allir bara bíða og dundra síðan út næstu plötu. Hann talaði nú um þetta hérna við hann Tomma þegar að hann Bjöggi forsprakki Space Station og söngveri kom hingað og þeir rættu málin og þá töluður um að það væri plata í nánd, þannig að það er afskaplega nátt, en hann gaf ekki upp neitt, hann var holding it pretty close to the vest, sko, hann var ekki að gefa upp einhverjar eitthvað útgáfu daga en eitt svoleiðis, hann er bara svona, þú veist, halda þessu frekar með styrjum, setja enga pressu á sjálfan sig, sko, maður verið að gera það, sko, passa sig á því, sko, maður má ekki setja enga pressa á sig, sko. En ég fann hérna smá meira sem gerðist í tónlistasögunni. Ég ætlaði nú aðeins að fara yfir þetta, mikið af þessu er ekki dópusla skemmtilegt, en við verum nú samt að fara yfir þetta, þrátt fyrir það. Ég sé hérna, það er nú eitt soldið leiðilegt að hérna, á þessum degi, árið 1996, þá komu Alice in Chains fram í Kemper Arena í Kansas City í Bandaríkjunum. Og það var seinastu tónleikar sem þið komu fram ásamt upprunalega söngvarana sínum Lane Staley, sem er alveg afskaplega sorglegt allt saman. Að hann alltaf kallt greið þarna á þessum tíma, þá hefur hann alltaf bara verið orðin alveg illafarin kallt greið. Þeir alltaf gá út sína seinustu plötu með honum innanbors, Alice in Chains var ennþá starfandi í dag, komni með nýjan söngvara, löngu konin náttúrulega með nýjan söngvara, og svo er þetta náttúrulega Jerry Cantrell, hann náttúrulega sér þetta og en 1995 þá gáðu þeir út sína þriðju plötu sem heitir bara Alice in Chains, það er þetta sem er hundinum fram honum, þriggja lappa hundinum, það stendur þú hérna, hún er oft referred to as the dog album og er af hún eitthvað reynt að túra þarna örgulega 1995-96 en já, svo bara á þessum degi 1996 þá er það seinasta skipti og svo er þetta mjög sorglegt, svo náttúrulega deyr Lane Staley langt fyrir aldur fram, man nú ekki hvað hann var gamall kallinn, var hann ekki 32-33 eitthvað svo liðs, en ef ekki að fara í lag af fyrstu blöðunni Facelift sem kom út 28. ágúst 1990. Ég er að tala um þetta hérna, lag. Tala um þetta, maður. Þetta er alltaf klassík, maður. Þetta eru Alice in Chains og lagið Bleed the Freak.

0: 977 öðruvísi útvar.
1: Bomba Foyer rassi breytir Reykjavík í Belfast. Bomba Foyer rassi breytir Reykjavík í Belfast. Bomba Foyer rassi breytir Reykjavík í Belfast. Belfast, Belfast, Reykjavík í Belfast.

hlustin í XXX Rottweiler og lagið þeirra Reykjavík Belfast. En ég spila þetta nú ekki að ástæðu lausu því að núna helgina á morgun 4. júli þá fer fram engin smá hátíð á Akranesi, maður. Skæin að sko keeping it real, maður. 4. júli þá fer fram lopapeysan þeirra svona árlega hátíð, bæjarhátíð, og við erum ekkert að tala um einhverja sko einhverja litla bæjarhátíð, maður. Þetta er the real deal, sko. Við erum að tala um þrjú svið, og ég sé hérna sementsviðið, sirkussviðið og Guinness tjaldið, og það er tónlist, maður, það er matur, það er karnival, maður. Ég er búin að heyra auglýsingar, það verður einhvers konar tífóli þarna, maður. Ég sá nú bara, ég var nú eitthvað á ferðin daginn og sá ég nú bara tvo vörubíla bara núna í vikunni, þá voru þeir bara á leiðinu og bara á Akranes með eitthvað leiktæki, maður. Þetta verður eitthvað alvöru, maður. Og það er bara vonandi, ég vona svo innilega lopa peysunarna vegna að það verði gott verið. Það er nú eitthvað að byrta til. Ég er að horfa þetta út, það er eitthvað að leta til, skýin er aðeins að opnast, maður, og þetta er alltaf upplið. Og auðvitað spilaði ég náttúrulega XXX Rottweiler því að þeir verða þarna ásamt Bubba Mortens, maður. Hann verður þarna með sitt 06 band, maður, og Frikki Dór, Birgitta Haugda, legendið sjálfmaður, Helgi Bjöss, stuðlabandið, Bríet, MC Gauti, Elvar, Daniel, Aron Kahn, Ingi Báir, Kristmundur Axel, Netusmjörið verður þarna, maður. Hvað er að frétta, maður? Reimur og Magnið, það eru allir og ammaður þarna, maður. Og svo má ekki gleyma því að það er engin smá rockgrúpa þarna líka, maður. Skálmöld ætlar að vera þarna og gersamlega hringsparka liðið á túlan, maður. Hvað er að frétta með liðið sem er að sjá listamennina á lopapeysunum, maður? Þetta lið, það er eitthvað gott í vatninu þarna á skaganum, maður. Það er eitthvað gott í vatninu. Þetta er ekkert smá line-up, það er bara the cream of the crop, sko. Og ef þú ert að fara á lopapeysun, þá segi ég nú bara góða skemmtun og bara endilega. Ég meina, það er nú ekki langt á skagan. Þetta er einhverjar, þú veist, hvað er maður lengi að keyra? 20 mínútur eða eitthvað. Og endilega, kíkja á þetta, maður. Ég veit að bylgjulestin ætlar að vera alveg með allt, sko, með allt stuð, kampakátt. Og þetta verður eitthvað svakalfjör. Það er alveg hreina línur. Þannig að ef þú ert eitthvað að velta því fyrir þér hvað þú átt að gera morgun, þá bara get ég ekki mælt meira með því en að fara á lopapeysuna, sko. Það er bara þannig. Ég ætla að spila hérna mitt uppáhaldslag með hljómsveitinni Skálmöld. Þetta er auðvitað lagið Móri með Skálmöld. Hvað getur maður sagt? Ég get ekki sagt.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is. Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
1: Hæ, hvar ertu? Ég er að drepast og þreyt eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
2: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann er.
1: Finnur ekki bílinn?
2: Við komumst heim, slaka á.
1: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: God help us.
5: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.

eru brjálæðingarnir, brjálæðingarnir maður. Er þetta ekki fyrsta sem við heyrðum frá brjálæðingunum í Hazards? Örn Gauti, Steini Miljón, Leifur Örn, Fannar á gítarnum maður, með ekki gleyma honum. Er þetta ekki fyrsta sem við heyrðum frá þeim brjálæðingum? Báða daga allar helgar og svo náttúrulega nýja platan. Nýja platan, nýjasta tíska maður, það nú ekki langt síðan hún kom út og er alveg, alveg snæl. Þeir eru sko, þeir eru ekkert, þeir gefa ekkert eftir. Það er engin afsláttur hjá strákunum í Hassel. Það er bara þannig. En ég ætlaði að koma inn á það. Ég nefnilega tók eftir því. Ég held það maður. En svo fór ég eitthvað að skoða. En það er alltaf svona, ef maður er reyna að finna eitthvað svona, eitthvað sem á ammali, þá er þetta alltaf svona pínu, maður verður svolítið ruglaður, sko. Af því að ég var eitthvað að skoða hérna eina síðuna maður, sá hérna bara, heyrðu, djöfull, það er gott lagið það sem ammali í dag maður. Svo fór ég eitthvað að skoða og þá kemur bara upp eitthvað allt önnu dagsetning. Lagið sem umræðir er, það er alltaf fyrsta sem ég heyri með hljómsveitinni Sum 41 og örugglega margir. Það var náttúrulega myndbandi við þetta lag var náttúrulega alveg rosa. Við erum að tala lagi Fat Lip og það var þetta cool myndband að það var allir eitthvað alveg, það var allir í ruglið, allir á hjólabrettum og ég veit ekki hvað, allt var að villst. Og já, ég er að skoða hérna, sé hérna bara, já, 3. júli á að lagi afmæli maður, Sum 41 release their debut single Fat Lip July 3rd, svo fer ég hérna maður, skoða, neini, þá fæ ég bara upp hérna 3. apríl. Og svo á einhverjum öðrum stað þá fekk ég upp 22. apríl. Þannig að maður er alveg bara, maður er alveg í ruglinu. Maður veit ekkert hvað er rétt og hvað ekki. En við skulum bara hérna, láta sem svo að þetta lag hafi komið út 3. júli ára 2001. Hérna eru Sum 41. Kanadísku strákandir í Sum 41 með lagið sitt Fat Lip.

977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. X977 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóðug hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa þessari. Hlustaðu á X977, kíktu á Facebook síðu X977 og þú getur tryggt þig miða. Bóli og Appelsín kynna

0: Hann koma, FNÍFM Blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben Sverri Bergmann og Leinigestir Stadium tónleikar FNÍFM Blöð Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst Miðasala, tix.is
1: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og Drop.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.

0: er Soundgarden flokkurinn og lagi þeirra Kickstand en hingað er komin góður gestur, hann er að ná sér í kaffi við förum að hann er komin hérna Jón Bjarni maður frá Dillon hann er ná sér eitt kaffibóll maður verður að hafa kaffibóll allt í góð
1: hver fyrir mér hann í kaffibóllni
0: já, ekkert mál, herðu, velkomin
1: takk fyrir
0: þú ert nú komin hingað í erindagjörðu fyrir Dillon
1: já
0: Því að það er að fara í gang Núna alla heyrði ég með vitlega sem betta maður Hvað er ég að gera? Hanna sko, hanna Er þú komin? Þú ætlar að vera með tónleik
1: Ég þarf með tónleika
0: Á morgun og ekki bara morgun
1: Nei.
0: Það ætlar að vera tónleikar allan júlímál Alla lögat júli
1: og náttúrulega 50 og fyrsta líka inni bara,
0: já, já, já, það er bara venjulega keislan
1: já,
0: já. Já, en það er svona pínu húlumhæ á lögatugum
1: Já
0: Það er Rokki Reykjavík
1: Rokki Reykjavík
0: Já Og við vorum nú að tala þú varst nú eitthvað pínu smeykur frá nafninu
1: Já, ég var ekki eitthvað var Já, þetta er Já, ég, þessi mynd hefur mynd með þessi nafni hefur ákveður kallt status bæði í mínu lífi og lífi fleira, sko
0: Já, hún hefur vægi
1: Hún hefur vægi
0: Já En þú veist grænt á þetta?
1: Ég veist grænt á þetta hjólapalla og þá hvað er þetta fyrir leið?
0: Já, þá er þetta í lagi, sko Ólipalli, eins og við segjum á hann Ef Ólipalli gefur grænt, þá
1: já. Erum
0: við
1: góð
0: En sko, þú ert hérna Þú náttúrulega varst að gera þetta Við vorum að gefa eins og við tölum núna Áðurum fórum í loftið Við vorum að gefa það að Óli Hoffmann
1: Já.
0: Hann er svona þinn hægri handamaður
1: Já, hann er að koma að funda Dillon Til að ræða einhverja tónleika
0: Já, Hoffmann tónleika
1: Já, Hoffmann tónleika Og svo allt í einu var þetta búið að gerast sko.
0: Já, veitir, fór hann þá bara heim
1: Nei, ég veit eiginlega, maður þetta byrjaði eiginlega bara Fóruðatalinn garðinn og svo Svo bara einhvern veginn fóru að tala við bönd og ég fóru að tala við vintis karavæðin svo ennlega og svo bara einhvern veginn vattið upp á sig Svo allt í þeir bara komið með
0: bara 17
1: bönd að spila
0: já. Ég mani bara, ég hitt hann í búðinni og þá sýndi hann mig sko að hann var með einhver svona komið eitthvað skipulag
1: já.
0: Og þá var hann komið með alveg hellinga að böndum sko. Ég er bara gaur, þetta er bara klikkað maður Og þú veist að því við erum að tala um alveg kanonur sko. Við erum að tala um myndiskarvan Volcanova
1: já.
0: Og svo ertu með svona Young Guns Duftstrákanir,
1: já
0: sem er Sót, nýkrýndir Vakken meistarar maður Þeir verða þarna Og Juno Paul, eins og við komin á hann sem er búið að vera að spila þetta Og svo náttúrulega, svo ertu með Canon sko. Svo ertu með Brainarama sko.
1: Brain Police
0: Auðvitað. Svo er alltaf Múr Þeir verða þarna Þetta er ekkert smá dæmi
1: maður. Space Station,
0: Super Sirius Danni maður, okkar maður
1: já.
0: Og hérna, og svo Krumu Bjarni
1: já.
0: Pétur Ben
1: já.
0: Er ég að gleyma ykkur
1: Mukka, Kríunar
0: Já
1: Og Drungi,
0: já
1: Geðbriði
0: Já, Geðbriði maður
1: Það held ég, ég vona að ég sé ekki að gleyma ykkur
0: Nei.
1: Ég held að þessi komið
0: Þetta er svo mikið maður Er þetta 20 bönd?
1: Þetta er 17 bönd, það er 4 bönd alla dagana
0: Já
1: Nema 2015 sem ég síðast dagurinn Þá erum við svona Þá er brættist múru við, þá erum við 5
0: Já
1: Það verður svona
0: Seinasta kvöldið er svolítið heavy sko.
1: Já, það er sko Brain Police Það er þessi Brain Police eitt af þessum böndum sem hafa málað til hon Sitt að utan
0: Já, hafa þeir málað
1: Já, eins og fyrir, þá er enda fyrir mína tíð sko Þá þurfti að mála húsið
0: Já
1: Ég veit niður hvort það var upp einhverja skulda barnum með okkar Þá voru það held ég hérna Þá voru það læt svona hæveig, mínus og Brain Police sem máluðu húsið
0: Ég veit að það verið góðu dagum
1: Já, Jón Bernd heima lengur á Dillon og Krummi og Bjarni líka Og Vintis Karavan, hann ætla verið að spila á Dillon síðan voru
0: Bara pjakkar, já, einmitt
1: Bara komið mömmu og pappa
0: Já, maður er búin að heyra það sko, þeir komum bara með mömmu
1: Komum bara með mömmu og pappa og spiluðu Þeim finnist, Dillon er svolítið heima hjá þeim sko
0: Já, og þeir, og límina, og svo megum ekki gleyma því, bara ef fólk misti að Ég er búin að tala um þetta svolítið hérna í loftinu Ef fólk misti að þá er þetta náttúrulega í garðinum sko Þetta er ekki inni, þetta er í garðinum Og það er náttúrulega bara, það er eitthvað magic sko Það er eitthvað magic hérna á bakvið sko Að vera þarna í góðu veðri með einn rímaðan mann
1: Já
0: Alveg
1: Þetta er spá geggjum veður morgun Sól
0: Já
1: Og það er sko, jú veist það góða 10-12 gráður eitthvað En það verður algjör mell í garðinu, það er alltaf logn í garðinu á Dillon
0: Já
1: Og hérna, og þetta er ennla, þú veist, frýttinn náttúrulega
0: Frýttinn, já
1: Og þetta var alveg svolítið þannig að þegar ég var komið line-upið Þá haldur hringdi ég bara í byrgjara mína Bara heyrði þú, þið ætla ekki að fyrir fólk þetta Og ég er alveg svo heppin Vildi svo heppilega til að hérna
0: Voru allir til í þetta?
1: Já, sko, ég ætla komst ekki að því finn í síðustu af hverju kók, allt er bara já, túli verður á sig, af hverju túli
0: já.
1: Svo það kemur það bara ljós í vikunni þegar túli, kók tilkynir nýjan túli
0: bjór.
1: Það skildi af hverju.
0: Já, þeir eru verið að henda því út eitthvað.
1: Þannig að það er túli, nýji túliðin sem er orðin, hérna, svona light bjór og glútenfrír.
0: Einmitt, einmitt.
1: Þeir eru með okkur og svo eru með og fleiri forrósir, svo ég bara, ég deli hringd í alla byrgjana. Þetta er bara svona samvinnverkefni hjá okkur og byrgjur mín.
0: Já, verður að því að ég manna Óli var eitthvað að tala um að hún langaði að hafa eitthvað mat að nú eitthvað.
1: Já, við ákvaðum eiginlega að það var eitthvað pælinga að fara að grilla eitthvað kjöt og eitthvað annað.
0: Já.
1: Og við, svo ég ákvaðum bara, nei, er þetta bara komið fínt, ég heila nenni ekki að díla við
0: eitthvað annan sækjum
1: leiði fyrir einhverju grilli út á götu og hérna lendi í einhverjum heilbrigðiseftirlit sækjum og eitthvað, þannig að ákvaðum að sleppa því. En það eru sko, og nú er ekki að plugga, en það eru svo, það er ekki mínum vegum, það eru óbúslega góðar pítsur, kallar hann mótilum.
0: Já, já, einmitt.
1: Og ég þá eftir að tala við hann, Johnny, veit ég hvort það er, það er mjög góðum matur.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki að geta svo er nóg að veit einhverstu við mér bara ekki aukur.
0: Já, ég meina það er, ég meina, létt rölt að eitthvað, skiljum við það áttu bara komin í góða mat.
1: Já, og ég bara, já, þetta ég er úkslega spennt fyrir þessu. Og
0: já.
1: Hérna, og bara, ég vona bara að sem flesti komi og, veist, og hafi gaman og drekki nóg af bjór
0: einmitt.
1: Og alls sko, ég hef með tilbúið um koktel líka því að ef að sko,
0: þetta er svo mikill no-brainer
1: já, sko. Ég lofaði bara, ef að ég get staðið hérna 27. júli, ekki í mínus skilur
0: já,
1: ekki
0: já.
1: Hérna
0: já.
1: Ég get það ekki í miklum plus, en ef ég er ekki í mínus
0: já.
1: Þá gerir ég þetta aftur.
0: Já, það er nefnilega góð við
1: það. Það er sko. Nú er bara, þú veist, allar helstu rockfyllibillansins fari núna og drekkið hellegu blindfull að lega þetta á júli í Oldilorn og verði svarað að rocki Reykjavík verði álega viðbrug hér eftir í garðinum.
0: Já, það, ég ætlaði nefnilega að spyrja það, þú ert að sjá fyrir þeir að reyna að,
1: já.
0: Þú veist, ef þú kemur út á núna eða í einhverju góðum plús.
1: Já, nú er ég bara á ég brandi rockireykjavík.is.
0: Já, já.
1: Þannig að fólk hefur ekki fara á rockireykjavík.is og sé dagskrána.
0: Já.
1: Og það þarf ekki nefnilega bara, það getur líka verið rockireykjavík að vitum það, sko.
0: Já.
1: Þannig að ef að þetta gengur upp og þetta verður bara eitthvað dæmi sem heldur áfram, þá bara, veist, þá held ég bara áfram og ég er búinn að ég tók smá, við á Dillon, ég tók þá smá uppeigi núna bara í vetur.
0: Mm-hmm.
1: Við erum búin að gefa mikið í tónlist.
0: Já,
1: miklu
0: já.
1: Meira ungu tónlistafólki sem er að spila og nýri böndum og erum aðeins búin að fara aftur í rætunar.
0: Já, einmitt.
1: Og erum bara komið með, þegar tónlistum er að núti, þá erum við komið bara með hljóðmann í fulla vinnu. Þannig að ef að fólk vill koma og spila rock eða pönk eða eitthvað skemmtilega
0: Dillon,
1: bara senda á Dillon og Dillon.is.
0: Ég er nefnilega að tekið eftir, sko, það er búið að vera rosaleg upplifting, sko, í grasrótar tónlingum á Dillon.
1: Ég minns sko, í fyrsta skipti sögut það er búið að byggja front of house upp á þriða, sko.
0: Já,
1: já, þannig að það er alveg, þú er alveg, sko.
0: Já, þú ert alveg komið með svona legit.
1: Já, það er bara komið box og ný mixer og allt bara og ég veit að hérna plan er og ég veit líka hérna að plan er að vilt maður lega, það er allt nú allt mækað upp, það er að taka upp tónleika.
0: Já.
1: Og við ætlum að stefnið að taka upp alla tónleikana núna sumar.
0: Já, einmitt.
1: Og spila á Rástfö.
0: Já, það er, en ég meina að það er bara, það er ótrúlega kúl, bara taka þetta upp og ég eigi þetta bara, skilja. Það er bara geggjað. En ég ætla annars að spyrja, það var, er það kannski áður en þú tókst við, er ekki langt síðan þú tókst við eða?
1: Ég kom inn fyrst um 2015.
0: Já, ok, það er alveg það langt síðan.
1: Já.
0: Já, ég nefnilega, það hefur alltaf verið samt eitthvað svona, svona við og við, svona eitthvað á Dillon svona í garðinum.
1: Já.
0: En kannski ekki með, í þessu skeini.
1: Nei,
0: kannski.
1: Við vorum sko, við vorum alltaf með risadarska menningunótt.
0: Já, já.
1: Og svo í COVID þá hérna þurfum að fresta cancela Secret Solstice.
0: Já.
1: Tvisvar, 20 og 21, þá vorum við tónleik í garðinum.
0: Já.
1: Íslensku böndin sem átti að spila Solstice voru í garðinum.
0: Já.
1: Og svo vorum við mínus tónleika og Brynpolis tónleika núna í, ekki fyrir sumar þar á undan.
0: Já.
1: En það var ekkert í fyrirnum með menningunóttinu, ég meina það er sko garðurinn og það er hvað sem á líka bara að fara í lofti hérna að garðurinn á Dillon er eiginlega plug and play, sko, það er þú veist, boxin öll eru undir sviðinu, það þarf bara að hengja toppan á og tengja mixir þetta, hann, sko, sviði í garðinum er eins plug and play og verður þannig að ef það er einhver sem vill halda tónleik í garðinum á Dillon þá má líka bara hafa samband, sko.
0: Mæti bara, með
1: hljófærin. Já, það er í sko, veist, Dillon er bara, ég er ekki Dillon viskibar til að búi til einhvern pening.
0: Mm.
1: En Dillon tónlistar hlutin, það er bara til að hafa gaman, skilur. Þannig að það er ekkit eitthvað, það kostar ekkit alltaf tónleika Dillon.
0: Nei, við bara hvetjum alltaf.
1: Það er bara endilega og bara aðeins, það er Það er ekki mikið eftir í bænum.
0: Nei, nei, það er bara, þú, bara það er, gætir ekki hitt nagla meira höfuð, sko. Það er alltaf hverfa.
1: Já,
0: þannig að það er bara þið og er ekki bara þið og lemmi.
1: Ég held í alveg, þú veist, það er eiginlega bara svo leys.
0: Já, það er vísu hann að nýju staðurinn hann, Kabarett.
1: Já, já, ég veit ekki alveg hvað, hann stans ekki mikið mér, jú, það er, hann er, jú.
0: Hann er eitthvað svona
1: byrjaðið. Þetta er, sko, þetta er orðið voða. Og svo allir mengi og svona. En ég held að svona að þessum engar einhvern stöðum sem eru að spila einhver rocktólist, þá eru Lemmy og Dylan einir eftir.
0: Já.
1: Og ég held að hvet fólk líka, ég hérna er farin að fá hana reglilega kvartanir frá, frá hótelum í kringu er háaða sem ég tek ekki mikið markan. Endilega bara, eða ég geti ónað einhverja gest á hótelum í kringum helgina, endilega gera það.
0: Já.
1: Nei, jók, ég var ekki á krínsk. En mér finnst alltaf sem fyndið þegar þú byggir hótel við liðin á lifandi tónlistöðinu og hvað þessu
0: er
1: á
0: það. Þú verður bara að hafa það í huga.
1: Þú verður bara
0: það
1: sko. Að hafa það í huga þegar þú vita af því og láta henni gesti vita.
0: Sko. Já, ég meina það, þetta er staðið sem, hvað er Dylan búin að vera hann lengi?
1: Sér 99.
0: Já, þú sér það, bara rót gróin.
1: Já, ég leigi mikið hótelar mikið miðborg einhvers staðar og kvarta svo sef svo illa yfir háa það sko.
0: Skeltu við bara á tónleika,
1: það er ekki að skelta. Já, já, okkur átt.
0: Þú ert ekki komin hingað til að sofa á eitthvað, þú verður bara að taka þátt í þessu.
1: Og þetta byrja klugan fjögur.
0: Þetta byrja klugan fjögur.
1: Fyrsta hljónsitt klugan fjögur, svo þetta bara klukkt með fresti.
0: Já.
1: Og eins og ég, dagskráin er bara rockyreykjavik.is.
0: Já.
1: Og það er líka að skrá sig á póstlista fyrir svona framtíða viðbrögð, þannig endilega.
0: Einmitt.
1: Hjálpa mér að hjálpa þér.
0: Já, einmitt. Við verum að hjálpa okkur öðru. En ég ætla að spyrja, þú vilt kannski örugglega ekki tísa mikið eða kannski segja mikið frá því. En er, það er, verður alveg eitthvað grjóthart plan fyrir menningarnóti?
1: Jú, það er bara
0: það er klárt.
1: Það er komið langt. Og hérna, og það verður eiginlega bara á þess að segja einhvern. Það verður svolítið svona, menningarnóti verður svona í ár að hlut til svolítið svona uppskerháttið fyrir þessa tónleika.
0: Já.
1: Eða fyrir þetta mörg sömu böndin að spila.
0: Einmitt.
1: Og hérna, menningarnótt er svona, ég hef svolítið, þegar ég er bókað, og hver einast var að segja mamma við mig, og ég þekki ekki það sem ljónsetið. Svo finnst þér alltaf jafn gaman, sko, ég er bara á að heyrðu, tristum við bara fyrir þessu.
0: Já.
1: En ég veit að ég geti sagt núna að loksins eftir 3-2 ára pásu, þá var alltaf standart hjá mér að Bjartmar Guðlaugsson opni menningarnótt.
0: Já.
1: Hann er verið í útlöndum síðustu 2 ár.
0: Og allar annar.
1: En hann, ég bókaði nógu snemma núna, en ég geti alltaf að staðfesta að hann verður hann.
0: Jöfnli,
1: svo, já, ég, hún verður tilkynnt fljótlega, hún verður flott.
0: Hún verður sveitt maður, yes. Það er engin vafi á því. En við hvetjum náttúrulega alla til að mæta á þetta. Þetta verður náttúrulega bara einhver algjör bíl, er það ekki?
1: Jú, þetta verður geggjað.
0: Þetta verður geggjað, við náttúrulega hvetjum alla og það, þú veist, það hefur engin afsökun til að mæta ekki, skiljum. Það kostar ekki neitt. Þetta er bara, þetta er algjör no-brainer.
1: Strætunum í bæ. Ásinn fyrir á tífinu hresti.
0: Einmitt. Og ég meina að þú veist, þetta eru bestu böndin. Þetta eru bara, þetta er cream of the crop.
1: Þetta er alveg, já, þegar þó ég segi sjálfur frá, já. Þá er þetta óbáslega flott lænum. Bæði þessi stóru og svo nokkur ungu upprunandi og þetta er allt gott stöf.
0: Þetta er allt frábært stöf. Ég séð, sko, örgulega langflest af þessum höndum og ég get alveg garantíað að þetta er, þú verður ekki fyrir vombrað.
1: Nei.
0: Herðu, við bara hverjum, já, bara allir mæta á morgun, það er gott veður, ekki drugl.
1: Ekki drugl.
0: Ef ekki enda á okkar mönnum í myndiskarfan.
1: Jú,
0: það er ekki.
1: Jú.
0: Herðu, Jón Bjarni, takk kjallega fyrir að hafa komið.
1: Takk ráða mig.
0: Er eitthvað meira sem þú vilt
1: koma? Nei.
0: Það voru vænt.
1: Nei.
0: Nei, það voru bara sáttir.
1: Bara drekka meira.
0: Drekka meira.
1: Áfram túli.
0: Takk fyrir mig.
1: Bæ.

auðvitað íslenska hljónsetin Inspector Spacetime og lagið Catch Planes er, þetta lag er svo gott maður, hvað getum maður sagt? Þau voru nú að spila sá ég fyrir norðan á Akureyri. Hvort það var það ekki í gærkvöldi? Það var helgi í gærkvöldi. Ef ég vona ég sé ekki að fara með rátt mál. Ég held það. En voru þarna á leyni. Ég veit nú, ég það nú að fara að kíkja norður og tjekka öllum þessum fínu venjum sem að þau eru komið með. Það er komið alveg hellingur að einhvern venjum hann og Akureyri maður. Akureyri alveg með á tandur hinum maður. Það var mikið gaman að fá Jón Bjarna og ég ætla bara enn og aftur að segja við ykkur að endilega kíkiði á, ég ætla svo sannlega að gera það, ég ætla ekki að láta mig vanta þarna, kíkiði á Rock í Reykjavík sem fer fram fyrsti dagur er núna morgun og svo verður þetta alla laugardaga í júlí eins og við komum inn á hérna strákanir, en þetta verður einhver algjör bilun hvað þetta verður gott. Það er svo mikið af góðum böndum, það er náttúrulega bara ekki fyndið line-upi sem að Jón Bjarni og Óli Hoffmann eru búnir að kúka upp maður, það er ekki læm. En talandum, þá verður við þessir hérna. Þessir verða seinasta laugardaginn í júlí eins og við komum inn á. Það þekki allir þetta maður, það þekki allir þetta. Þetta eru auðvitað meistararnir í Brain Police og lagað þeirra fyrstu plötu sem heitir náttúrulega bara Brain Police. Þeir eru ekki að flækja þetta. Þetta er geðbilaða lagið Johnny Babas.

0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.

0: Þannig eru gömlu hundarnir í The Doors og lagið þeirra Break On Through en ég spila þetta nú ekki ástæða lausu. Það er smá sorglegu dagur, ekki pínu, svolítið mikið sorglegu dagur fyrir svona 60s rockara því að á þessum degi þá lest söngvari þessara hljónstar hann Jim Morrison, James Douglas Morrison eins og hann hét nú fullu nafni. En hann lést, já, 3. júli 1971, einungis 27 ára gamall og já, þau voru nokkur hana sem að létust á þessum aldri, 27 klúburinn maður, það er, hvað er ekki, Jimi Hendrix líka maður, Kurt Cobain auðvitað og hún hérna, akkur er manni, var ekki Joan Jett, nei ekki Joan Jett, hvað hét hún aftur? Ég er búin að steingleima hvað hún heitir, hérna, hvað heitir hún maður? Ég er búin að gleyma því. Það er hann að frábæra söngur hann sem var líka svona 60s, 70s svona icon. Akkur mann ég ekki hvað hann heitir? Akkur mann ég ekki hvað hann heitir? Það skiptir ekki öllu. En það er annar maður sem að líka lést á þessum degi árið 1969 og það er nú talið að hann hafi verið svona fyrsti maðurinn. Býtu, ég var með hérna, það er kannski sérmaður hérna hverjir, hvað hún hét aftur, má einu sjá, hvað er þetta, hvað er við með þetta? Þetta er live útvarp, engar á ykkur, hvað heitir hún aftur, nei, ég finn þetta ekki, ég finn ekki hvað hún heitir. Það er auðvitað maðurinn sem ég er að tala um, það er hann hérna Brian Jones. Ég bara finn ekki hvað konan heitir, mér langar svo að vita hvað hún heitir, ég er alveg að vera vitlaus. Janis Joplin, hvað er ég að bulla maður? Auðvitað var að Janis Joplin, hún dó líka konugreið þegar hún var 27 ára. En Brian Jones, hann er svona fyrstur af þessum svona íkonum, svona 60s, 70s íkonum sem að lést á þessum aldri. En já, hann druknaði þarna í, á heimili sínu 3. júli 1969 og hann er náttúrulega frægastur fyrir að hafa verið einn af stopp meðlumum og gítarleikari hljómsveitarinnar Rolling Stones, spilaði á slide gítar og sömuleiðis ramaskítar og var í einhverjum bakgræðasöngurum og spilaði á alveg helling af hljóðfærum. Hann var svona mikið í svona exotic hljóðfærum, var alveg mikið í því, en hann náttúrulega bara greiði kallinn, fór illa með sig eins og fólkið á þessum tímabili gerði nú mikið, svona þessir tónlistamenn á þessum tíma, þannig er þetta nú bara. En hann var bara og hann var því miður, var hann rétt áður en hann deyr, þá var hann rekin úr Rolling Stones bara að því að hann bara var svo unreliable þegar kom að vera í stúdíóinu. Og þeir voru þarna akkurat þegar þetta gerist, þá voru þeir akkurat að vinna í plötunni hérna Beggar's Banquet, sem er nú helviti stór plata frá Rolling Stones, og hann var bara í ykkur lausu lofti, kallt greið maður, mætti aldrei í stúdíóði maður og var alveg bara á fullu í áfenginu og eiturlyfjunum, kallt greið, fór illa með sig. En þannig að þeir losuðu sig bara við hann, kallt greið. Það hefur nú verið helvítis högg maður að vera rekin úr hljónsveit sem þú stofnaðir.
1: Djöfull hefur það verið þreytt maður.
0: En við ætlum að fara hérna í hins vegar í hljónsveitina Rolling Stones og lag sem að ég fann að hann Brian Jones spilar á. Hann hafði nú að drattast til að spila á þessu lagi. Þetta er af plötunni Beggar's Banquet, held ég, sem að ég held sér nokkuð við sem. Jú, þetta er á þeirri plötu, er það ekki? Ef ekki bara vera með þetta alveg á tandurinn. Jú, þetta er á þeirri plötu. Hann spilar einmitt á þessu lagi. Hvað spilar kallinn á? Hann spilar á sitar og tambura. Hvað er tambura? Er það ekki eitthvað skoðum trommað? Nei, það er svona lítið strengjahljófari. Já, það er svoleiðis. En hérna er lagið Street Fighting Man.

0: hljómsveitin Höld Hóra og lag sem á nú heldur betur vel við á föstudag. Lagi Party Through the Night.
1: Það held ég nú maður.
0: Ég er að segja ykkur, það væri nú afskaplega. Ég veit að það er mjög líklega aldrei að fara að gerast, en mikið væri nú gaman að sjá hljómsveitin að halda á hóru taka eitt comeback gig maður.
1: Hversu klik væri það, það væri náttúrulega alveg gekkjan.
0: En já, eins og ég segi, ég held að það sé nú svona nokkuð veginn út til lokað held ég, en ég meina maður veit aldrei skal ég segja ykkur, þannig að ekki láta ykkur breyða, en ég er ekkit að tilkynna þetta, en ég er bara að láta mig dreyma. En við skulum fara frá Haldri Hóru og við skulum vinda okkur í, ég má ekki gleyma mér, ég á nefnilega til með að gleyma mér hérna þegar maður er loftinu, maður gleymir öllu, ég ætla ekki að gleyma hljómsveit vikunar, með ekki gleyma hljómsveit vikunar, krakkar mínir, að þessu sinni, það er það auðvitað hljómsveit, Malevolence, sem var valin hérna af Tómas Steindórs og Snorra í vinnupöllum. Skelltu þið nú í vinnupalla, maður, verði ekki að þessu, komið gott við þur, farið í vinnupalla. Og ég ætla að fara í lag af þeirra annari plötu, plata nr. 2, sem kemur út 2017. Má ég sjá, er þetta ekki alveg pottitt plata nr. 2? Er það ekki, má ég nú sjá? Jú, þetta er plata nr. 2. Self Supremacy heitir hún og lagið sem varð fyrir valinu er lagið Outnumbered. Þetta er

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddan Herra Netusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
1: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Óli Léttöl
0: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

eru heldur betur lætir, maður. Þetta er lag sem að ég komst á snóðurum núna bara í vikunni og ég verð að segja að ég er askoti hrifin af þessu. Þetta er engin önnur en hún er nú hvað þekktust fyrir að vera svona pop-söngkona. Þetta er frábær tónlistakonan Halsey segir maður og þetta lag heitir Experiment on Me og þetta er bara grjóthart, maður, þetta er grjóthart og ég komst á snóðir, ég nefnilega það maður var eins og maður nú alltaf, eins og maður gerir nú svona inn á milli, þá er maður alltaf að skrolla eitthvað í símann og þá fór að poppa upp á Instagraminu hjá mér vídeo af henni að því hún er á tónleikafæralaginu. Hún er á tónleikafæralagi, er að þræða festivalin í Evrópu og þá komu upp vídeo þar sem að hún var að taka þetta lag og ég sá þetta bara og ég var bara gersamlega flort, maður, og að ég hafði aldrei heyrt þetta þar. En þetta lag skerði hún fyrir bíómyndina Birds of Prey og það er hérna kom soundtrack með þeirri mynd og það er fullt að dóti hérna. Og þetta lag, já, er, og hún gerir þetta lag ástæðan fyrir að það er svona rock, mikið rock, svona, hvað maður að segja, rock, þetta er vel rockað þetta lag. Hún gerir þetta með tveimur mönnum sem að heita Jordan Fish og Oliver Sykes og þeir eru hvað þekktasti fyrir að hafa verið, eða ég held nú að Oliver Sykes er nú ennþá í Bring Me the Horizon er hljónstinn sem umræðir, en ég held að Jordan Fish, ég held að hann sé nú ekki lengur í bandinu. Hann var, Oliver Sykes er söngvarinn og Jordan var hljómborsleikarinn í Bring Me the Horizon og þeir gera þetta lag með henni og ég var eitthvað að skoða þetta svona. Erðu, svo fann ég bara út að þau öll eru svona kompósirar og svo eru þrír aðrir menn sem eru kompósirar og það eru menn sem kalla sig Peter Björn og John og það kannast nú voru lengur við nafnið Peter Björn og John. Það er áttu nú lag hérna, hvað hét nú aftur það lag, maður, ég skal nú bara leita þessu, maður. Það hét Young Folks sem var alveg afskaplega vinsælt á sínum tíma og þeir gera þetta með okkar konu, henni Halsey. Og hérna, já, ég verð að segja þetta er bara, ég er mjög hrifin og ekki láta ykkur bregða þótt að ég eftir að spila þetta meira mér og líka öskrin hjá okkar konu, maður, hann í lokin, maður, wow. Og við meðum ekki taka það af henni, hún er alveg, sko, ég las það nú þarna að hún er alveg hellings rockari, það er mikill rockari henni þótt hún sé svona í popinu, en hún er mikill rockari, þetta er mjög skemmtileg, ég er mjög ánægð með þetta, djöfull er þetta gott. En við skulum hætta þessu bulli, förum í meiri tónlist. Hérna eru skrattarnir með sitt töffara pop, in the stressed.

er hljómsveitin Marmoset. Breska hljómsveitin Marmoset sem að inniheldur ekki eitt stykki af sískinum, heldur tvö stykki. Það eru tvenn sískinu í eða tvö sett af sískinum, segir maður kannski frekar. Og þetta lag, ég man að þetta lag var mikið spilað á hellu á sín tíma. En já, lagið Major System Error kemur út á plötunni Knowing What You Now, nei, býtu, Knowing What You Now Know. Já, Knowing What You Now Know, þvílíkur mouthful sem þetta var. Knowing What You Now Know sem kom út árið 2018. En eins og þið heyrið, þá erum við algjörlega að prjóna yfir okkur. Algjörlega að prjóna yfir okkur. Það er bara, það gerist bara. Það gerist bara svona eftir ellefu í þessum útvarpsþætti hérna hjá mér. Og eigum ekki bara að halda áfram. Þetta er nú kannski svona kemur svona smá léttin á milli. En nein, ekki dó mikið. Við erum auðvitað að tala hljóstana System of a Down sem er bara akkurat þessa dagana á milljón á tónleikaferðalagi í Evrópu. Og ég verð nú að við ekki. Maður er helvíti abbo, sko. Maður er helvíti abbo og hafi ekki hunskast. Og maður er abbo út í fólki sem er að fara á þessa tónleika út í Evrópu. Því að maður var náttúrulega bara algjörlega vitlis að hafi ekki farið á að keift sér miða bara á einhverja tónleikana sem þeir eru á núna, sko. Þetta er ekkit smá line-up. Þetta er náttúrulega bara System of Down sem er náttúrulega bara System of Down. Og með þeim eru Queens of the Stone Age. Og Acid Bath er hann með þeim líka, uppbytunar hljónset sem er ennú bara mjög stór hljónset í sínum gera, strákar frá New Orleans, þar einhvers staðar á bænum. Og þeir eru svona með svona smá comeback, þeir komu aftur saman. Þetta var nú hljónset sem hætti í nýjunni, hætti 90 og eitthvað, ég man ekki alveg hven eitthvað, það var 96 eða 7 eða eitthvað. Hættu nú störfum því að bassaleikarinn er að lenti í bílslysi og lest því miður. Og en svo núna bara hvað 2024 minni mig, þá komu þeir aftur saman og ákveðu að taka gigg. Og það er bara búið að vera brjálað að gera í það. Og ég held að þetta sé í fyrsta skipti, að þeir fóru held í fyrsta skipti, þá fóru þeir eitthvað á eitthvað festival í Evrópu, Acid Bath strákarnir, og það var held ég bara í fyrsta skipti sem þeir fóru bara til Evrópu að spila. Þeir hefðu aldrei spilaði Evrópuður, en núna er þeir mættir aftur maður með sko Queens of Stone Age og System of Down. Það er ekkert annað maður. En hérna eru System of Down, segi ég, laga plötunni Steal This Album, en það laga

frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og Drop. Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: 10% afsláttur Sport 24
1: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á Orkan.is Orkan
2: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutinni rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið Alltaf 70% afsláttur Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lega við 178
5: Nú fjör, nú gaman Nú stefnir potturinn í 42 miljónir Ralala, ralalala Nú fjör, nú gaman, ég bí Lotto, leikurinn okkar
6: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun Mikið magn á lager
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti

í Queens of the Fucking Stone Age og lagið þeirra Medication tekið af plötunni Lullabies to Paralyze, minni mig alveg 100% en, svo er spurning allir takið þetta, allir takið þetta þegar ég komið, djúvill væri það nú gaman en ég er ekkit vissum að þetta rati á mikið á setlistum hjá þeim en það væri nópasta gaman eða myndu bara koma hingað og bara, þeir væri bara baksins bara strákar, ef ekki bara gefa allt í bótt djúvill væri það nú gaman en það er komið að tutta dagsins þó svo að við séum svolítið svona, við erum svona í þingri kantinum senasta klukkutíma, þá verður nú alltaf einhver að fá titilin, tutti dagsins og ég læt það nú ekki vanda og heppin er ég í dag því að lagið sem að ég valdi, ég sá þetta nú bara rétt í þessu, bara fyrir svona 10 mínútum eða svo, að lagið sem ég valdi er á jafnframt afmæli í dag, það kom út má ég nú sjá, það kom út á þessum degi 2020 og þetta er lag með hljómsveitinni Spirit Box sem að ég hef ekki ennþá hérna alveg sökt mér í hljómsveitina Spirit Box en ég hef búin að sjá svona hitt á þetta svona, maður er búin að heyra svona hín og þessi lög sjá eitthvað vídeo að þeim og hún er rosaleg hérna. Hvað heitir hún aftur söngkona þeirra? Hún er alveg, Courtney LaPlant, hún er alveg rosa. Ég spilaði nú einhvern tíma fyrir svolítið síðan þegar ég var hérna. Þá spilaði ég nú í 20 dagsins eitthvað lag með þeim. En þetta lag er á plötunni, skal ég segja ykkur, plötunni Eternal Blue sem kemur 2021. Og lagið sem umræðir heitir Holy Roller. Og það, ég skal segja eitthvað, þið verði bara að spenna beltin, þetta er alveg rosa, Spirit Box er alveg svakalega,

Þetta var hljómsveitin Mukka og lagið So Close og ég tók nú svona smá þessa tvennu hérna, þessa tvennu sem var að klárast, Space Station og Mukka, því að þessar hljómsveitir ætla að stíga á stokk á morgun hjá honum Jón Bjarna í garðinum á Dillon og það, já, þar verða Space Station, Juno Paul, Mukka og Kríunar. Og ég verða, ég ætla að koma með eitt sjátt á þetta. Þeir sem er að sjá setlist.is, því líka snildar heimasíðan er þetta maður. Ég var alltaf bara að vera að fylgja þeim á Instagram, þeir eru líka á Instagram, en heimasíðan, setlist.is, það er algjör gargandi snild. Þú getur bara að sé allt, það er bara í dagatalsformi, bara allir tónleikar, allt sem er að gerast, tónlistarlega séð. Ég sé líka hérna á morgun ef þið fyrstir í þunga rockið maður, sko ekki örvænta, því að hamrarnir í Divine Defilement og forgarði helvítis, þeir ætla að vera með tónleika á Ölver, bara hérna rétt hjá maður í Álfheimunum maður, þannig að ef þið langar í eitthvað brjálæði maður, skelltu þeir á það að þú verður ekki fyrir maður. En ég ætla nú bara að fara að segja þetta gott í dag. Búið að vera alveg afskaplega gaman að vera með ykkur eins og það er nú alltaf. Og ég ætla að gera slíkt þið sama á mánudaginn. Ég ætla nú ekki að vera, ég er nú svo minn vanalegi tími enn og lögutum. Ég ætla nú að fá að taka mér pásu, taka mér smá frí, þannig að ég verð ekki hérna morgun. En ég kem ferskur á mánudags morgun og verð með ykkur út næstu viku. Og vonandi bara hafið því gaman af. En bara þangað til þá segi ég bara takk í dag, verið góð við hvort annað og eigið nú frábæra og góða helgi. Og ég sé að helgin er öll á uppleið maður. Ég er að líta hérna út og það er annað það er annað núna að líta út heldur en var í morgun, sko. Það var bara grátt, þungskíð, núna er bara sólin, sól, smá gola, það er nú alltaf gott að hafa smá golu, það er bara komið suma veðri maður. Þetta er bara alltaf uppleið, skellið ykkur síðan á Dillon á morgun og kíkið á tónleika maður. Það er alltaf að gerast. En ég ætla að enda á hljómsveitinni I Adapt sem að allar heldur betur að dusta ríkið af hljófarunum núna í byrjun ágúst um verslunum hana helgina, réttara sagt. Þeir ætla að koma fram á Norðanpönki sem fer allt fram um verslunum hana helgina. Það verður eitthvað reunióni þar á bænum maður, því að ég sá að ekki nóg með það að ég adapt allir að vera þetta, þá alltaf líka prakkararnir í Gavin Portland og sömulegis prakkararnir í Kimono. Það verður eitthvað reunióni í gangi þar maður og því líka lætið sem að verða maður. En við ætlum að enda á þessu lagi hérna. Þetta er lagi No Courage in Hate. Ekki hata, bara elska. Þá getur næst.

0: Þetta er Exit 977. Óli og Appelsín kynna.
1: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár.
2: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
0: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is. Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
7: Komið á Úlingarlandsmót UMFÍ á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfí.is.
8: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
9: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
10: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
11: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: X, 977.

0: Ég segi bara gleðileg hátíð, bolli mættur á mækin.
1: Fössari,
0: jú. Helviti stert og sóli skín, þvert á spá. Og mér líður aldrei svo, jafn mikið ef ég sé græða á þegar að það betra veður heldur en veðurspáin gerir ráð fyrir. Og það akkurat staða núna. Og svo maður bara á leiðinni norður eftir. Og ég var að heyri í búin að vera að fá sendingar frá góðu mönnu sem á svæðinu og menn að spá því að það verði yfir 4,5 slitnar hásinar á pólamótinu, 900 keppendur, þeir bumbubolti, menn í öllum og konur í stærðum og gerðum, þannig að það fara nokkra hásinar þarna á Þórsvöllinum, ég held að það sé nokkur ljóst. En líf og fjör, kerum við í gang, nostalgia vikunar, hún verður hér rétt á eftir bara fljótlega, sjáum hvað sá heila ég fljótur að mæta í hús nú að segja bara fulla ferð og gleðilega hátíð Byrjum þetta á R.E.M. Imitation of Life

The Black Keys Howling for you. Þetta er svona föstudags, myndi ég að halda. Haldum áfram í föstudagsskýr. Þetta er svona on the road. Nú horfur út, lítur við þarinn veg. Jú, það gengur vel hugsaru. Svo bara stíga bensíngjöfinu. Þetta er Stone Temple Pilots Interstate Love Song.

0: þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.

0: eða pantaðu á stout.is. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
1: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
9: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

betur, lagi sjáum betur með góðsögnunum úr Hafnarfirði, Sign, og yfir í þetta hér. Þetta er klassíst, þetta eru The Killers, Mr. Brightside. Ég tekið þetta nokkru sinni með Karaoke.

Class. Þeir eru mínir menn. Og þetta lag heitir Lost in the Supermarket og ég tengi við það. Ég, þú veist, ef búðin er of stór, þá á ég til að villast aðeins og svona ekki vera svona, vera ringlaður allur, vera allur ringlaður. Veit ekki hvað ég ætla taka næst. Það má alveg segja maður sér Lost in the Supermarket. Herðu, sá heila ég Helgi Birgir, hann er allar að koma hérna á eftir, nostalgía vikunar og málum við það að við ætlum að vera bara milli 2 og 3. Þetta það sé

0: 7. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is. Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
2: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistarfatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
6: Serrano,

0: íþróttir og lífið sjálft. Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti. Útsalan hafin. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is.
1: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó, 9. júlí.
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Ekki. 7-7

White Stripes, My Doorbell. Ég held að maður getur bara sagt að þetta sé klassik. Það er lítið klassik. Ég var að veltaði fyrir mér að fara þessi við leiki helgarinnar á HM. Það eru þetta nóg um að vera að sjálfsögðu. Og auðvitað haldur áfram að rúla sem sagt 32 úrslitin það klárast í kvöld og nótt áður en 16 úrslitin hefjast. Hælið í því, maður er svona að hugsa um, þú veist, það eru 10 ár síðan að við vorum að EM og unnum England ekki 16 úrslitin. Þetta var svo surrealist og eftir þessi líðu þá einhvern veginn stækkar þetta bara. Maður fattar einhvern veginn svona þegar maður er lengra frá þessu hvað þetta var raunverulega stórt. En allan, í dag, klukkan 6, Ástralía, Egyptaland. Mó Sala og félagar mæta Ástralíumönnum. Ástralíumönnum, segjum við það. Það, mér halveg sama. Klukkan 10, Argentína, Grænhöða, Eyjar, Messi og félagar með þægilega leið inn í 16. úrslitin. Ætti að vera auðvelt verk, svo 0-1-30, Kolumbía, Gana. Og Kolumbía ætti að vinna það, en eins og við vitum, þá eru ganverinir helviti þéttir. Síndveðin ekki gefin þar og morgun, laugardag þá byrjuð þessi 16. úrslit heimamenn í Kanada mæta Marokko og eins og við vitum þá er Marokko frábært frábært lið og ég reikna með að þarna ljúki þáttöku Kanada í þessu móti sem hafa bara verið fínir svo klukkan 9 um kvöldið frábær leiktími á laugardagskvöldi Paraguay, Frakkland og með fullri virðingu með allri minni virðingu fyrir Paraguay að þá eigi þær ekki breik í frakkana en þeir eru frakkanir ókvænlega sterkir þeir ættu að vinna þetta mót það er bara þannig frábært frábært lið þvílíki leikmenn og Kili hann Mbappe sá er góður hann er ekki þetta er ekki sami Mbappe og við þekkjum í félagslega boltanum en svona seti bara í annan gír þegar hann mæti með franska landsliðinu svo er það á sunnudagurinn. Það er litli dagurinn Klukkan 8 Brasilía Noregur Tveir skólar að mætast ólíki skólar Og svo klukkan 00:00 Það er miðnætur leikur Mexíkó England Og jú, ég mun að vaka eftir Þeirri veislu Þetta eru leikir helgarinnar Á HM, ég segi bara góða skemmtun Og gleðala hátíð Þetta er Hazard, nýjasta tíska

0: hlusta á besta bolla dagsins hér á Axinu 977, langt bestu útastu landsins og föstudagur og lífið gott, júli mættur í öllu sinni veldi kærum þetta aðeins í gang, fyrst aðeins auglýsingur og skilaboð, svo handa við hotnið auðvitað, nostalgía vikunar við Helgi Birgir, ætlum að fara yfir þrjú góð lög sem svona hýljað okkur á sínu tíma á úlings aldri virkilega skemmtilegu liður þú vilt ekki missa því, ég rétt eftir tvö
1: Öðruvísi útvarp Exit 977 Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á Ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið matur, drykkir og tífóli miðasala á tix.is Lopapeysan Tónlistarhátíð á Ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöld Eins og þið munið þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svarið við henni endanlegu spurningum lífið, alheiminn og allt saman er 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir. Tilviljun, Lotto, leikurinn okkar og alheimsins. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
1: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Ef skarti á skipta máli, sign. Sign.is.
6: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Be Amaze Heatin Park. Það er gott. Herðu, eins og ég sagði ykkur frá, þá er ég að fara til Akurar og ég væri svolítið til að komast í góðan foreldra sem gerði náttúrulega ekki foreldri en þú veist á mótinu vissulega foreldri taka bara eitthvað random leik velja mig bara lið og bara keira það svolítið hart og koma fylgjær koma og fara svo í leikmenn fara að setja út og útlit leikmanna aðeins að setja út á leikin foreldra þú veist fari í mömmunar aðeins að setja út á þær sjá hvernig þið tekið í þetta og hversu lengi þetta myndi endast nákvæmlega þeir í stíðinni ég, hérna, þetta er svona social experience svo myndi ég segja bara heyri, þetta var bara grín ég geti nú bara alveg slakað og ég var bara grínast hérna. Það er uppáldið mitt þegar menn gera eitthvað svona sem er alveg út fyrir öll mörk og yfir mörk annara ég, þetta var bara grín, ég meinti nú ekkert mikið með þessu bara eins og leigubílstjórinn sem brauð gróflega á konu sem var að pissa úti koma fyrir rétt, fyrir dóm og það var bara hvað gekk til þetta er bara miskilningu sko. ég var nú bara grínast allt í gríni já, menn eru bilaði maður, djöfull, maður fattar það með þess, það er allir kólkekja þetta er Hylur og lagði Drive-Thru

algjörlega frábært lag Algjörlega frábært lag, þetta Kurt Wilde Chance to Bleed Eins og alþjóð veit, þá fórum við Tómas Steindórsson á botleðju í Bæjarbíó á dögunum Stórkostlegir tónleikar og þetta lag hér farði í röð Var að sjálfsögðu tekið Botleðja farði í röð, þetta ég segi bara takk

0: 977. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Óli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
3: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðasala, tix.is.
4: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það, Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
7: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.

0: þetta er Krummi, okkar eigins Krummi og lagið Hinterland og það er komið að þessu, það er nostalgía vikunar. Svo heila er mættur, Helgi Birgir, hvernig kallinn á þessum fína fösti?
1: Erðu bara brattur.
0: Ekki?
1: Jú.
0: Hvað er svona maður eins og þú, hvað á að gera helgina?
1: Hörðu, það er nú bara rólegt sko með fjölskyldinu en eins og kannski glöggir hlustundur hafa tekið eftir þá spila ég á trommur og ég ætla að vera að spila á Lemmi annarkvöld. Skemmtilegt konsert það sem að er sko DJ og trommari og við bara spilum fyrir dansi og þetta er ég hvet hlustundur til að kíkja við á Lemmi, þetta er alltaf gaman.
0: Já, ég hef farið, þetta er algjör snillt og orðið svona konsert sem margir vittum.
1: Já,
0: þetta var ekki búið að gera þetta áður.
1: Þetta hefur alveg verið gert en ekki svona, þú veist, þetta er bara svona, hann er bara búið að skipta út trúbátornum með gítarinn yfir í trommar og þú veist, þetta er bara, þetta þrusu, þetta virkar sko.
0: Þetta virkar helviti vel, power er verið mikið.
1: Það er svoleiðis, já, það er bara
0: minni fyrirhöfn og fáum mönnum sko.
1: Já, ég held að sé líka svona, ég held að fólki finnst oft svona impressive að fylgjast með trommurum.
0: Ég veist ekki, ég var alveg að bóðlega hérna í síðustu viku, bæfi og þú veist, náttúrulega bara allir sturlaðar og sínu hljóðfærum, mann alltaf gleymist að heiða er sturlaðar gítalegari
1: sko.
0: En Halli, hann á einhverjum palli er út að geðvægt að horfa.
1: Já, hann er mjög skemmtilegur sko, skemmtilegar stíl.
0: Já, herðu, en nógum það, við ætlum að fara í nostalgíu vikunar.
1: Já.
0: Og við ætlum að byrja á hljómsveit sem er svona, já, hvað maður að segja, þetta, við kynnust henni bara í grunnskóla.
1: Já, það var eitthvað svoleið sko, og ég varum þetta rifjað upp að skólafélag okkar hann Jóhann Páll Jóhannsson.
0: Ráðherra?
1: Já, ráðherra í dag, skólafélagi þá.
0: Já.
1: Hann held ég að hafi leift okkur að heyra í Spartafistinu, minni það.
0: Ég er sammála.
1: Hann var svona underground típa sko, eða þú veist, manni fannst þetta að vera svona ú, þú veist.
0: Já, þetta var svona nýtt sound. Við vorum hrifnir, kannski hlustuðum ekki lengi, og meðan við vorum að hlusta spörtu, þá var það mikið.
1: Já.
0: Svona hlusta það, bara það í svolítið tíma.
1: Já, sko. Já, algjörlega, maður sko alveg sökti sér í þetta.
0: Og náttúrulega Sparta, og náttúrulega fólk þekki það aftir dræfin koma undan.
1: Já, sú tenging sko.
0: Já. Og Sparta var til árið 2001 eftir að sveitin að þið dræfin hætti störfum.
1: Emmitt, það splittust þeir upp og þeir voru þarna 3-4 sem fóru í Spörtu en restin í Mars Volta.
0: Já, emmitt.
1: Eins og fjallega hefur sko, og mér skilst sko, ég hef aldrei verið mikill Mars Volta maður en nei. Þeir urðu vinsælli.
0: Já, ok.
1: Skilst mér, en Sparta, flug og herra sko.
0: Já, og er það, og sagði bara ykkur greiningar ráði.
1: Það er hann ákveðin styrtaraðali þáttaris ChatGPT sem vildi meina þetta.
0: Já, við þurfum að hlusta það.
1: Já.
0: Er það ekki bara að heyra fyrsta lagið, það heitir Hissi Villen og frá okkur til þín kæra hlustandi þá segir við bara njótt.

0: þetta er Nick Cave, Red Right Hand. Og er það ekki rétt munið hjá mér? Þetta var svona titillagið í þáttunum. Æ, þættinni þarna.
1: Þetta er nefnilega lag sem maður er heyrt miljónsinnum, sko. Ég var einmitt að hugsa þetta.
0: Já, þetta er ég orða alla þessa þætti, þetta eru frábæra þættir. Ég bara stólið úr mér hvað þeir heita.
1: Já.
0: Og það er bara eins og það er. En Nick Cave, þýlíkur meistar og döfari.
1: Herru, þetta var í Dumb and Dumber, þetta lag.
0: Ha?
1: Bíómyndinni.
0: Líka?
1: Ég nokkuð viss um það.
0: Já.
1: Mögulega er ég að fara með fleipur, en
0: já, það er
1: einhver tenging að það.
0: Já, Dumb and Dumber, frábæra mynd.
1: Já, eða einhver tenging.
0: Þeir fannst alltaf Dumb and Dumber 2 betri.
1: Já, það sem þeir voru ekki að leika
0: þetta. Hún var klassísk. Skrítið, hvað er það?
1: Já.
0: Herru, við ætlum að fara næst. Við erum út í nostalgíu vikunar, svo heila í hjá mér Helgi Birgir eða Holy B. Og fyrsta lagið var þetta His the Villain með Spörtu. Og nú komið að lagið 2. Og við erum náttúrulega bara að fara í hljómsveit sem er náttúrulega á milli tannan og fólki hér á Íslandi og aðalega Íslandi þessa dagana.
1: Já.
0: Fólk horfðu til þess að það muni eiga góða kvöldstund 24. oktober í Laugardalsvellinni og það eru þetta Queens of the Stone sem ætla að stíga stokk þar og næsta lag er einmitt með þeim.
1: Einmitt, gaman að því þið skulle vera að koma aftur og við höfum þetta var að reikna þetta aðan 21 ár síðan síðast.
0: Það er svoleiðis.
1: Það sem þið kom í Egilshöllina með Foo Fighters vinum sínum.
0: Já.
1: Og þetta gig er sem sagt sem mjög áhugavert. Þetta er ekki partur en einum svona Europa-túrek svoleiðis. Þeir eru bara að koma sérferð hingað.
0: Man líðar eins og maður sé svolítið spesiál.
1: Nákvæmlega, mér samt svolítið fyndið. Það var hérna við tala við Josh Homme, söngvara, Forsbrakka, hljómsveitarinnar og það sem hann var að segja sko. Og ég hef heyrt fleiri tala um þetta bara getum við ekki farið til Íslands, mér langar svo að fara þangað. Það er svo eins og ykkur alltaf aðrir ráði því, sko. Okkur við máttu að sem ekki bara koma að vitski.
0: Það er saman að maður oft heyrt þetta. Það er verið búin að vona lengi að við séum á túrnum.
1: Já.
0: Það er bara einhversi skipulegur og svo bara eru þeir að fara þann og þann og þann.
1: Já, svo kannski, já. Þetta er einhver pólitík og peningarögla sem maður hefur enga skilninga á, sko.
0: Marga breytir í þessu
1: 100%.
0: Helgi, sko, við erum að tala það að Dave nokkuð Grohl, hann trommaði inn á þessari plötu Songs for the Deaf 2002 og þú ert náttúrulega trommari svona þú veist,
1: já.
0: Þegar þú hlust tekur þú eftir bara mul á milli þess sem hann trommar eða eitthvað annar.
1: Já, ég held að sé ótt að segja það sko. Hann er með mjög svona afgerandi stíl og hann spila fast ekkit endilega mjög flókið en samt svona hann kemur óvart sko og allt úkislega þéttur sko og svona hann hefur sagt frá því sjálfur sko að þegar hann var að byrja að æfa sig að spila trommur þá var hann bara með trommu kjöða og púða
0: og þrusaði bara
1: já, þú veist, og þá náttúrulega hérna það er lítil svona sko, púðin hann gefur ekki mikið eftir þegar þú spilar á trommur þá skoppar trommukjöðin alltaf svolítið en púðarnir, það gerir það ekki það sko hann þarf að hafa svolítið fyrir og bæri svolítið fast við skilst að það hann komið þessi höggþungi
0: og er þú veist er þú höggþungur þú veist, hvernig...
1: já, ég oft fengið að heyra það sko. Það er svona kostur og galli sko, fyrir eftir hvað ertu að spila sumir þólaða ekki sko. Og beða mann að spila veikar aðri fílaða sko, fyrir eftir hvað maður er að spila
0: mér varst Halli Helli til fastur
1: hann er það sko
0: líka þegar hann tekur snerin svona þrisvar
1: já
0: í einhverju takti sem er svo einkennandi sko. Það er bara að trillum
1: einmitt, það er alveg ekki að trommari
0: við ætlum að fara í lagi Songs for the Dead
1: já, og það er náttúrulega iconic intro þar, það sem Dave Grohl spilar stóra rullu, bókstallega og hann náttúrulega tók upp trommundar á þessari plötu og túraði með þeim síðan, fylgdi plötun eftir með þeim ég veit ekki eitt eða tvö ára eða eitthva og það fjall ekki sérstaklega vel í aðra meðlum í Foo Fighters. Það var víst þannig að þeir voru bara næstu því hættir þarna á tímabili.
0: Já, ok.
1: En svo var blessaðist það allt saman, svo fræktir orðið.
0: Já.
1: Þannig að hérna, hann var ekki alveg tilbúin að leggja trommukjöðan á hellina held
0: ég. Nei, ég skil það vel.
1: Og líka bara 8 árum eftir að Nirvana hætta.
0: Já.
1: Þú veist það þú pælir því, 8 ár ekki neitt. Nei. Hvað er 2026 í dag, þetta er svo 2018.
0: Já.
1: Þetta er bara í gær, sko.
0: Já, það segir sig sjálft. Hörðu, Songs for the Dead, lag númer 2 í nostalgíu vikunar og við Helgi segjum enn og aftur, gjörðu svo vel.

þetta er Barði Jóhannsson með lagi Staring at Nothing. Og við erum að sjálfsögðu í nostalgíu vikunar. Helgi Birgir er hér hjá mér. Við ætlum að fara eitt lag og auðlýsingar svo komið tilbaka með síðasta lagi. Það verður alvöru negla. En fyrst þetta hérna. Þetta er að sjálfsögðu Foo Fighters, lagið All My Life. Dave Grohl, talaðu

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
2: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Við erum örugg með Durex.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Flísahellu dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Á Amerikan bar er happy hour alla daga milli 4-7. Amerikan bar, Austurstræti.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
10: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta eru Space Station og með lagið Eitu grá skóta. Nýja stöfið frá þeim og ég er hrifin. Það er nú bara eins og þannig. Helgi Birgir situr hér beint á móti mér. Það er komið að þriðja og síðasta laginu í Nostalgí vikunar og við erum bara í góðu gír. Helgi, það er sólin skín.
1: Já, spá, nákvæmlega.
0: Og þú veist,
1: við fögnum því.
0: Maður lítur hann út. Það er sem ekki gróður í lögðanum.
1: Já.
0: Þetta er fallegt.
1: Þetta gefur mann alveg helling sko.
0: Já, fleiri trí að segja, fleiri trí.
1: Og birtan og svona, mann, mér finnst bara sem að sé aðeins orku meiri sko.
0: Mæra það.
1: Ég er búin að fara bara í gimmið eftir kvöldmat aðeins í vikunni. Eitthvað sem ég hef aldrei orku í sko. Nei. Ég veit ekki hvað þetta er, bara íslenska sumarið held ég.
0: Já, enda ertu hróðað þykkur þess að dagana?
1: Já, alveg bara.
0: Alveg út í gegn. Herðu, við ætlum að fara í síðasta og þriðja og síðasta lagið og það eru alvöru kóngar. Þú hefur séð á live?
1: Já, það var hérna á Íslandi árið 2017, þetta eru þetta þjóðverarnir í Rammstein.
0: Já, kónganir.
1: Það létt að spjallum þá.
0: Þeir hefur komið tvisvar, 2001 og 2017, liðu þarna 16 ára milli.
1: Já.
0: Og hér í punktunum frá þér, það segir að bassaleikarinn átti íslenska kærustu.
1: Já, það er eitthvað sem að mér minnir að ég hafi heyrt það sko.
0: Já, geðvægt.
1: Já, þannig að hérna einmitt Íslandsvinir í okkur er tíðrætt þá sko, svona, er þetta Íslandsvinir ekki?
0: Já, þeir eru Íslandsvinir.
1: Já, er ekki.
0: Jú, ég myndi halda það allan að í dag, en sko, með gleymir ekki einhvern veginn, þegar Potti Ví fyrirbæri var sem hæst.
1: Já.
0: Þar var Rammstein með minnbönd og ótrúlega minnbönd, eitthvað sem er aldrei séð áður.
1: Alltaf eitthvað svona sjokkar, sko, effekt.
0: Fljóðheimurinn, lúkið, allt, þetta bara, aldrei séð þetta og þetta var alveg fest og þeir áttu bara þetta.
1: Nákvæmlega, svona, til að undirstrika það, ég man alltaf eftir tónleikunum sem að hétu Live á Sperlin.
0: Já.
1: Sem að voru til að vaffa á S-bólu hjá sammjölu við nokkar.
0: Já, já. Jú.
1: Og maður horfði á þetta alveg út í gegn og annars bara í sjokki, við vorum ekki mjög gamlir en maður sá þetta fyrst.
0: Maður hefði ekki séð svona magn af eldi áður.
1: Nei.
0: Það er endalaus eldur.
1: Endalaus eldur og var náttúrulega það var mjög impressive svo náttúrulega alltaf svona svolítið klámfengnir sko.
0: Já, já, við vorum ánægði með það. Það heldur okkur vel.
1: Og ég veit ekki sko, ég velti fyrir mér sko, er þetta ekki bara húmóri svo, ég hugsa að margir hlustendur hafi séð myndbandið við lagið Pussy.
0: Já, já.
1: Þar fóruð þér allalegið einhvern veginn sko.
0: Já, já, þið gerðu það.
1: Ég hef heyrt að söngvarinn til Lindemann sé snarruglaður sko.
0: Já.
1: Ég veit það ekki. Eða þið, finnst þeim þetta fyndið, eru þið bara einu sjokkara og eru bara...
0: Ég held þið sér að lifa ykkur lífstíl sko.
1: Já, veist, það er ekki ósennilegt sko.
0: Er allan að það er mjög samferðið í því sem það gera.
1: Já, það vantar ekki sko. Þannig að ef að menn vilja rífa þetta upp, þá kviti þá til að kíkja á live á Sperlin tónleikana og sjá hvað gekk þar á. Þetta er, hildir af aðeins dregi úr í dag?
0: Já, já, það getur verið. Menn að eldast og kraftunum fyrir aðeins með því?
1: Já, ég hugsa það. Aldist í hendur.
0: Við erum að fara í lag sem heitir Kæne Löst.
1: Já, minnbandi við það var einmitt skemmtilegt líka. Þar voru þeir allir í svona yfirvikt.
0: Já.
1: Bara mikilli sko.
0: Já.
1: Kerðu inn í einhverja vöruskemmu.
0: Já, ég man eftir.
1: Á þýskum luxus kerrum.
0: Já.
1: Og spiluðu þetta lag.
0: Geðu.
1: Þetta var bara, þú veist, þetta er bara svo, já, þetta er skemmtilegt.
0: Algjörlega one of a kind, Kæne Löst. Þetta eru Rammstein. Síðasta lagið Nostalgí vikunar. Og enn og aftur frá okkur Helga og stuðinni í heild. Njóta.

Kaufmann, lagði Tomatoes. Fekk mér einmitt tvo stóra tómata á hambúrgarum minni í hátíðinu, ríkara gott. Og sleppti franskunum með halvan tvöfaldan, þannig að það meira brotin og minna rugl. Þakka Helga Birgi kærlega fyrir komuna í nostalgíu vikunar og hver hlustendur sem eru henni í bænum að kíkja á Lemmi annað kvöld. Þar eru hann að tromma úr sér allt vitt eins og hann gerir alltaf. Er helvíti, helvíti góður Lemmi, annarkvöld, tjekki á því. Við viljum halda áfram með góða músík, viljum að fara hingað heim. Við erum búin að vera reyndar heima, vorum að hlusta Hoffmann. Viljum að fara í nýja stöfið með Hips um Hals. Það lag heitir Meðal Mann.

0: sjö. Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plöguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Óli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 blöðu. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á Írskum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöld.
6: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinn í ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
8: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
9: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
10: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta gala matseðil og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvala lið frá Los Angeles, Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
11: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
12: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Samus. Nú er lagið Music. Nú er ég komið með fyrringin, sko. Nú er maður bara að fara upp í bíl og kæra norður. Ég vona að vera í bjart og fallið til leiðinni. Minnst ég eiga það skilð. Ég er nú svona að rembast við að reyna að vera bjartur og fallur. Tekst ekki alltaf vel til. Til dæmis í janúar þá er ég ekkit sérstaklega bjartur og fallur. Þá er ég meira svona myrkur og bjúaður. En já, minnst ég að virkilega skilið að sjá allt í góðri birtu. Ætlum að taka ekki nokkur lög með hasar á leiðinni. Minnst það líklegt. Jafnvel þetta hér, hann Lala leiðilegur.

0: Sex Pistols.
1: Ég ætla svona aðeins að skoða hvað er að gerast í íslenska boltanum. Það má ekki gleyma honum í öllum hamagangnum, HM hamagangnum. Og talaðum háa. Hvetið til að fara á Búlsæ, Austurbæjarbíó, horfa á leikina þar. Tilboð upp alla veggi og mat og drykk og ég ætla að vera þann eitthvað fyrir leiki að aðeins að spá í spilin og skemmta fólki og fleiri góðir. Þannig að það verður alltaf eitthvað from now on. Það eru alltaf eitthvað gott í gangi á Búlsæ. Kíkja þangað. En jú, hvað er að gerast í íslenska boltunum? Í dag, FH Stjarnan í bestu deild karla, Kaplakrika völlur klukka 19:15 og þetta er leikur, getur sagt ykkur. FH verður að sigra þann leik og ég held ég gera það. Ég veit ekki hvað það er. Ég held að Jón Þór og félagar mæti ekki og vinni. Svo kannski hef ég bara mjög rámt fyrir mér, eins og svo ofta áður. Svo er það aðaldeildin, það er veðmáladeildin, lengi deild karla, klukka 19:15, ægir fylgir og ég reikna nú með að fylgir sem er klárið það, en það gæti nú alveg, þú veist, fylgir er ólíkitt og tól, það gæti alveg tapað þessu, áfram ægir. 19:15, sama tíma í Njarðvík, Njarðvík á móti Þrótti Reykjavík, ég get ekki verið á svæðinu, Keli heyrði mér, Hakkit Freyr, málarinn og hvað maður að segja, bara Fótbolta stjarnan, Rakett Freyr, hann er illa svikin að ég mæti ekki, ég mæti fyrra og þá tók ég 3 stig og gunnaði brautina heim og vonandi verður það aftur raunin í kvöld klukka 19:15 einnig, allir leiki klukka 19:15 í lengi til kalla. IR afturelding, ég reikna með sigri aftureldingar en IR eru sínt veið en ekki gefin, það get ég alveg votta fyrir, áfram IR í þessum leik. 19:15 svo gráta HK. Og þetta er svona leikur, þú getur ekkit spáð fyrir þetta. Þetta er bara, ef þú ætlar að fara og reyna að breyta einu dæli, tvo, ekki gera það á þessu leik. Það er ekki vel úslit. Svo eru fleiri leikir í neðri deildum. Svo lögðin á morgun í að Breiðablik Elkem völlurinn upp á Skaga. IBF Valur á Hásteins velli, Grindavík Vestra á Stakkavíku velli og Leiknir Völsungur. Svo eru fleiri leikir hér og þar. Þetta er íslenski boltinn.

0: Exið útvarp. Exið 977.
1: The whole family can be together again.
2: Evil Dead Bird er væntanleg í bíó 9. júlí.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið, þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

0: Rís 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Kláraðu fittið með alvöru skalti. Sign. Sign.is.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
3: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Já, já, Metallica maður. Það þarf alltaf að vera aðeins Metallica í þessu blessaða líf okkar, Enti Sandmann. Já, jú, maður kann nú alveg upphafið á því lagi á gítarinn. Svo ekki söguna meir. Herðu, já, áfara að styttast í annan endan hjá mér þessa vikuna, þennan daginn. En lakka mikið til að koma hérna á mánudaginn. Ég er spenntur að klára þessa viku, þessa helgi. Þá erum að koma utan svolítið törn. Ég lakka til að nostra við exit milli 12 og 4 í næstu viku. Og það verður ekkit auðvelt að fá fólk til sín. Það er allir farnir eitthvað djöfisins frí. Ég þekki það náttúrulega ekki. Ég vil þið best bara í vinnu. Og þú veist, ef maður mér erum bara farið að klæja í fingurna að vera bara að kíkja í löndun eða garðirkju eða hellulögn eða eitthvað, maður er alltaf við hausum við að yði og starfa. En það er nú bara ég. Það er annaði Tómas Steindórsson sem er staddur í skemmtiferð í Ameríku. Og Tómas fyrir til Ameríku, það er út af koncept. Ég þakka hún kærlega fyrir ekkert story efni síðan hún fór út, ekki eitt story. Og ég sendur ykkur skilabóð, það voru heldur betur snubbótt svar sem ég fekk til baka. Þannig að það er ekki reynlegt að okkar maður hann allra stimpla sig alveg út aðeins að hlaða batterín. Jú, og það er náttúrulega bara gott og blessað og ég náttúrulega, þetta er bara ég að saknas, það er nú ekkit flóttan það. En mest saknaði ég náttúrulega þess að setjast í ylvolgan stólin eftir hann. Það er svo gott að setjast í hlýju af öðrum karlmanni. Það er alveg uppáhaldið mitt. En nú fer ég norður, bara eftir örfár mínútur. Og ég byggði ykkur vel að lifa. Og næsta lag sem ég ætla að spila, það er einmitt Biggie Maus og Mem. Heitir Vindurinn. Það kemur hér, gjörðu svo vel.

Já, nú kveði ég að sinni þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdinn í dag og alla vikuna. Heyrumst aftur á mánudaginn, wish me good luck fyrir norðan, vona að þér gangi vel í öllu þínu kærlustandi, muna borða gott, drekka gott og njóta, að þú getur hlegið eitthvað, það var það ekki vera. Bye bye, góð helgi.

0: Exi útvarp. Exi 977. Exið 977 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júli. Hrá, óhugnaleg og gríðalega blóðug hryllingsmynd sem er stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa þessari. Hlustaðu á Exið 977, kíkt á Facebook síðu Exið 977 og þú getur tryggtið miða.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, 3 svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum, Bóli, Léttöl.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
6: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
7: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
8: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppisland.is.
9: Lífið er sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
10: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
0: Sjö. Öðruvísi útvarp.
15: Afi, hvað gerður í stríðinu?
16: Ég var baðvörður.
17: Hans, kom þessi ás!

0: leikurinn okkar. Bjór í frosinni könnu og kjúklingamengi með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti. HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
1: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
3: Evil Dead Burn.
4: God help us.
2: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
0: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
2: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsauða 16.
5: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
0: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
10: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Exit 977.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
5: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
7: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
10: Alltaf glöð í bragði, fersk og góðu bragði, alltaf glöð í bragði með Egils Djús.
11: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Exi 977.

0: 977. Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
1: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudagar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spá í hvort að geta skuttla okkur upp á völlin. Þú myndir bara pika okkur upp á þrjúleiti.
3: Já, jú.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púða.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
8: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
9: Komdu að skoppa. Bókaðu skopp á skoppísland.is. Skopp Dalvegi.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
13: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.

0: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
8: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
9: Ég ætla að mæta Úlengalandsmót UMFI á Sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
10: X5

0: íslenskar aðstæður.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
4: Sumar útsalan hafin Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti Já, 25-70% afsláttur Sport 24

0: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: eru 11 inn á vellinum en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
0: Við erum örugg með Durex.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
6: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is

0: Öðruvísi útvarp. Exið 977. Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
2: Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klár!
6: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyri völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Exi 977. Öðruvísi útvann. Exi.

0: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
1: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
2: MacBook Air nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Stón Smart, byrtan í tilverunni. Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og Drop.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: God help us.
4: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
5: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

0: frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: X 977. Öðruvísi útvarp.

977 öðruvísi útvarp.

0: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Útsalan hafin. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is. Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja. Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.

0: sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
4: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind, epli.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
7: Framkoma FM95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
6: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó 9. júlí.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: tvær miljónir Skubidibab, skubidibab Lotto Leikurinn okkar Lababababú
1: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. Til 11.

0: risadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgin. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Gæða Júasa nýslu kemur á frábæru verði. Stilling.
6: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: Exið 977 Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Hnetusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkjur og tívoli Miðasala á tix.is
1: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka

0: pantaðu á stout.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Nú fjör, nú gaman, nú stefnir pottur inn í 42 miljónir. Tralala, tralalala, nú fjör, nú gaman, ég bjö.
0: Lotto, leikurinn okkar.
3: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Nú tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.